0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Hent VLR-appen og tag os med på farten.

0: sa inalit, sa inalit, oh sa inalit.
1: Sange på dansk, sange til hjertet. Magi i luften på VLR.